0: Kreativiteten ni var jättemma pass.
1: En ny fika till söndag gång med tillbaka. Gång med Denise, baby, check it to the max.